0: السلام عليكم. الو السلام عليكم.
1: وعليكم السلام
0: ورحمة الله. ما إلى نودي للزيارة.
1: ما إلى للزيارة.
0: طول بينا كلاك في وقتي.
1: طول بينا دم قيلة.
0: دم قيلة.
1: أتى
0: بسم الله.
1: وادي وادين وصار من رحمة الله. يا يا رسول الله كل كتير لا يعلم يا رسول الله.
0: آمين.
1: يا جيد وجود.
0: Mhm. ñu faté nak ponku bi nga xamanteni ci dal mom lañuy waxtané ngeen joxé senu ko xalat ngir lu jëmëne kanam li nga xamanteni mo di liggéey bi ñu ngi jëlat keneen. Salam aleikum.
2: Wa aleikum salam.
0: Ma ngi lay nuyu di ziar.
2: Ma la kay delo kilifa gu maggi
0: Boubacar Diarra.
2: J'aime mon pays classe 89.3.
0: Naka waccés
2: ñu ngi ci jamm bu baaxa baax
0: ñu ngi am bëkté lool fegok yow
2: ñu ngi la kay delo
0: jere jëf
2: di la contané auditeur yak auditeur ci
0: jere jeuf jara
2: waxtan de da bax ci bir keur sa faxuma lak rew
0: deug la
2: te ci jafé jafé amé ñaari mbir rek la mëna jur
0: deug la
2: muy rero ak waxtan waxtan gi nak da ca gën
0: deug la
2: rero wo gis day jur te lu muy jur ñaar kessa la muy rero ak waxtan kon waxtan da bax ci penc waxtan da bax ci rew comme nak dañuy wajja dajé def waxtan bo xamantene ay poul yi nga xamantene jërëñu akkan bi la wara doon ci bir rew bi ngal la suñ ko poté potum waxtan potum bir neek suñ kay wër ci penc bi dañuy wër lo xamantene amul ben gak gak ngir jërëñu askan bi waye waxtan gi lu muy mënta doon
0: waw
2: nañu ci bolé lu gëna am solo ci askan bi lu gëna am solo ci aduna bi lu gëna xamantene tay ji mo gëna urgent muy walum sécurité bi
0: ñu renforcer ko
2: ndax dañu am ay tak der yu xereñ yu am expérience yu bëgg réew mi tedde ndaxana yi nañu leen ci bolé deglu leen ci ay sens de décision yi
0: deug
2: lu ci top nañu gëna waxtane mbey mi ndax mbey dafa am solo ci bir réew sunu sama mbokk baykat
0: da
2: xam nga sunu drapeau Sénégal dafa am mbir yu nekk yo xamantene tay ji ñun askan bi ak ñu nga xamantene ñoñu bot dañ ci baye xel bu baax muy verte bi verte moy natangi
0: waaw
2: bañ nañ ko ba sax sunu maggi dañ nañ ko woy Sénégal Sénégal bi bu ñëk nan Sénégal réewum natangé kon verte bobu natangé lay wax natangé dafa am solo ci bir réew te natangé doomu réew mi ñokoy doxal ñokoy wëral
0: kon dal na bokk
2: xal zone bi dafa nekk lo xamantene moy rusu muy kom té son bobu comme gogou ku ci nek tay di war nga ci dougal sa loxo dougal ci sa xalat dougal ci lu ngi andi sécurité ci comme gi ndax nga mën ci jëriñu sa mbokk mën ci jëriñu lu nga xamantene rouge bi moy sang bi moy direct tay di sunu mbokk force de défense et de sécurité FDS ñom ñoy fëkk seen dënd nan on ne tue mais on ne détonore pas ñaat militaire ñoo gën aduna ñaat militaire ñoo ligéeyal Sénégal tay di ba ci seen tank de ci wala seen bëd de ci loolu yëpp lu ñuy waxtaanal la sunu drapeau dafa am solo dafa am lu mu teunk moy waxtaan
0: deug la jara
2: yalla yalla tollu jamm ci rew mi
0: jërëjëf Boubacar Diarra fofé ci diwanouk Thiès ñu ngi koy jajeufal bu baaxa baax di nuyu wa Jaajay Amadou Barou Ndiaye di nuyu nak Babacar Diokhum pa fofé ci Tingel ak Baye Ablaye Diop borom Louga borom Garou Thiès ba salam aleikum. Allo salam aleikum.
3: Allo numéro 2
0: waaw
3: ba lay di le ziar
0: Baye Ablaye ziar na la nak Baye Ablaye di mujjé na recc mom ñu koy xarandiwat bu baakha bax ci 88 628 73 46 ñu dal de joko joxe senu xalat li ñu waxtane. Salam aleikum. Allo salam aleikum. Jafé muy ne mu ngi ci biir ñu dégg. Salam aleikum. Melani sotegul deg bi ñu koy xarandat mo lambat ni rek ci 88 628 73 46 lata waxtu yi ñu cëralé di gëna jeex ndax danaka bo xol ñenti simili war ci dess nak lata ñuy tagato mbokk yi ñew nak ci waxtaan yi nak danaka tuké ci sababu ministère bi nga xamanteni ci danaka mo ouf walum urbanisme ak collectivité territoriale yi ba ci aménagement des territoires ni wara dekké. Salam alaykoum. Assalamu alaykoum. Wow. Allô, salam alaykoum. Wow, deg bi xawna jafé touti. Salam alaykoum. Ah, ñoo ngi djégal lolu deg bi melni réseau bi neexul fofu xamna né bu mëne jokkat ak ñun rek ci 88 628 73 46 joxé xalaatam ci li ñu waxtané lu gëna ñongal gox goxadi mairie ak yatiaju conseil départemental yi li wara doon seen liggéey seen intervention ak tam doole bi ñu leen wara gëna jox ngir askan yi nga xamanteni ci ñoo nekk fofu mëna gëna jëg administration bi. Salam alaykoum.
4: Allo, salam alaykoum.
0: Wa alaykoum salam.
4: Aline Diop, na ngeen def?
0: Ah, señ ngunda ma ngi lay ziar.
4: Yalla nangu ziar bu baakha baax.
0: Naka wa mboss?
4: Yow ñing lay ziar bu baax, di la nuyu, di la ziar, bo lako di la ñaanal, di la wax ni liggey bi amna solo lol, ma sha Allah.
0: Jere jef.
4: Wa mboss yep ñing fi ñing ci jamm baax
0: baax. Ñu lay ndokalé ci bus bi. Ndokalé na ci wax.
4: Ndeysaan.
0: Yalla doon ay ngeenel yu bëré.
4: Amin Diop.
0: Jerejef.
4: Amin kontan nañ bu baaxa baax. Maa ngi lay nuyu bu baax di nuyu ki ñu fi jaar ci antenne bi ñëpp. Maa ngi lay di nuyu bu baax di nuyu Sénégalais yi nga xamee ni ñu ngi teewlu.
0: Jëgg na.
4: Di déglu RTS. Xam naa ni nag damaa dabe.
0: Waaw.
4: Waxtaan yi suma juuma ci wàllu kom la.
0: Lu aju ci wàllum pôle territoire acte 4 bi ñu fas yéene waxtaanee ëllëg. Ngir xool nag gox goxaat yi dëkkin wi ak seen i pouvoir ak itam intervention yi ngir askan wi gën a jege administration bi daanaka loolu moo gën a sumb waxtaan wi.
4: Waaw am na solo. Parce que askan wi ñooy Sénégal. Tey boo amee seetlu lépp loo xamante ne si état mi ngi koy nas wala mu koy def rek.
0: Rëcc na sëñ Ngudda jafe-jafe ñu ngi xoolaat keneen 88 628 73 46 88 628 73 46 naka Khalifa wala ñu yemale ko foofu ñu jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni si ñoo bëggoon a dugg te duggunu ñu ngi leen di jégalwaat ëllëg it am na beneen xew-xew jamono leneen loo xam mu ngoog ñu jël ko. Waaw bu ñu jógee fii tamit daanu dem fàttine tey ji nag Sénégal war a football ak waa Belgique village mondial bi foofee nag suñu naataango daanu dem fekk leen foofu lépp nak di ambiance ak xumbute gunge gaynde yi ci porté leen danañ ko fa amal programme bi di woy ba 20h incha allah ñu fas yéene jëflanteeg ñoom ni ñaan yàlla nag may Sénégal ndam lu yaatu bu sedd bu amul daanaka jafe-jafe yu bëri. Mu ngoog di jaajëfal ñëpp ñu doon teewlu Seydina Aliou Diop nekkoon ci kaddu gi feggoog Khalifa Lo ci machine bi di jaajëfal ñëpp ñi nga xam jot nañu wote Cheikh Tidiane Diallo mi doon wote ca Ndar Serigne Mor Niang di rafetlu bu baax a baax kaddu ko monsieur Kandji Diagandiaay commando Cherissa Toll Ablaye Ba Boubacar Diarra ak Serigne Ngunda Diop nag doon wote foofee ca diwaanuk Mbos. Ñu ngi jaajëfal ñëpp léegi-léegi xibaar yi daanu ko tënk ci kàllaamay français ak ci wolof aji Fatou Bari lañ ci àndal bu noppee jël le ngay jébal ko seen duo de choc Aline Diop Yolande Ndiaye xam ngeen ko seen émission plus près de vous ni ñu koy defee saa su ne ci waxtu wi la ci ay gën a fës nag ñu waxtaanee ko mooy jongante bi Sénégal war a am ak waa Belgique ci kanam tuuti ndam kese lañ leen si ñaal jàmm ak jàmm yàlla na yendoo jàmm dig leen daje ci xibaar yoor yi mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah.

0: nek xale bu meuna way bo xamni wayna les lions du Sénégal ñu leen di ñaanal nak ndamlu sepp wéti yakarna ni nak tay yalla ñu yalla and ak ñun bekkay mama geey
1: waaw doodu tay lool rek la ñu ñaan ñepp ngi julli
0: bu yalla and ak ñun lool dina ris way
1: maname ma sha Allah yalla ñu yalla may ndamlu sedd guuy amul ben wérante ndax ay gaynde la wa Sénégal yor mais bu faté nak Belgique xam nga lu leen di woy
0: lu leen di wowe
1: les diables rouges moy kayafa yu xonx yi xamni deret la ñuy dundé
0: dama ni bu ci akademi di leen xamni lepp deug la xamna ñu deret la ñuy dundé gisoo wa sainte ñi ngi ñi leen di may deret
1: waaw pour dolel gaay la
0: kon nga xamni kon tay nga xamni lepp deug la
1: jëm
0: man ni ma la ko
1: ay ci bok

0: mom du bour salum la
1: bour salum may fa
0: wax ma kun ko duppé
1: niñu dippé ma ko du bayar bayar sabuhat
0: mbay ma jaga may sa jor di len dibigal ba mu neex bayiluma ci pap
1: do mu yaay lu ngeen yaar
0: ndeysan
1: chérie mamie traoré
0: ay way
1: do mu yaay bis bu yaay
0: ak kan la

may mbokk Sénégal amna ñaari xalé yo xamni dañoo rër muy ay xalé yu ndaw mané ko ci Ismaïla Thioune amna ñaari xalé ndaw yo xamni dañoo rër kenn xamul fu ñu joggé ñaari xalé yaangi neul di dem ñu xalé ndaw ndaysan ku ko dégg rek ba mëna ñëw fi ci place de la nation.